hòa thân sang khán mà giảm đáy bố phá kẹo mưng khầm khiếu khoáng ham thóng hoảng mưng lử chú tí xã na nà thay mừng chú phả xa đỉnh bói làm bí máy coi phản cảm khắp yọc yọ sang khán bí máy

0: Ở giờ đây, vô khẩn báo bọn can.
1: Sa la khẩu giờ đây, bay cả ba la giờ dài. Ngấu lầm tôn mây trụng hùng đen, đâm bật bật hòa, bố ẩm hẳn sạc, xài lén phái thát. Khẩu xì cô, xuyến trở hiểu hiến kiến mà. Khử khạc, khẩu áp hàng đồng chỗ, ai khoán phái biểu mà. Xâm bẩn hàng, hẳn chỗ đồng mây đi cày, mí phái lén khoảng. Bày cả các giờ dài. Xâm diêm hẳn, khoán phái đồ điều mà. Tắng lại, kẹn trở kỳ rộng đảng.
2: Xúc xác áo, bữa nàng bà đã đơn phái mệt rồi áo.
3: Chờ em chờ ý ổn chờ lên sọt phái. Ai cả, cố xong. Xong khớ cả khá quân nơ mạn, đang cốt bớt rồi lên, má phái phái. Hơi khẩu mắt thèm khí phái. À bố xa, mớ xóm có cả tí thân nhiệm tối. Có lẽ yến thiếng lúc còn hay áo. Phải lẽ, khẩu dù thân á.
4: Dê lòng chả la, dê lòng áo khu xa. Tôi hữu tí thầy á, tôi hữu tí thầy á.
3: Số bày lớn, tu má chịu số áo. Á phố xa, áo làm thắng phá chết bá.
1: Phụ hề phế pháy, phí phá hề phế pháy. Chá là thắng á phố xa. Hết khẩn áo phá chết trộm đâm. Toàn bạc thắng vũ đăng giá. Phùng khâu bằng phái mây. Để cô ôm ế oan xoáng cô. Phùng ọ bằng phái má. Ý khắm đai nhến khảo giá. Cô phí phá đèn báo.
5: A lý, phải lấy hình thứ mấy mà? Số tiền mà được lo đây hay sáng?
4: Hoàng có xong à? Tu đi khẩn nói cả ba lần, khá u mê tu. Quay qua, tu bay phi đạo. Càng không má gạt phiếu, tu chào cây cạn phải má ổn. Hoàng có xong, chính xác qua thị trang mất tu cả khẳng lấy.
2: Ba sáng, mới qua vô đấy, đắc bay khẩn nói bước phi đạo. Xâm ra hơi bộ biên phi phải giải khay. Mới qua vô ra sủ điện cho mới biên hứ. Có tập con mới khẩn nè.
0: Giải cầu ơi, à chóng mở đây, phở qua răng thẳng bên chơi. Mở xin, là phải ra ý cho đây khẩn.
4: Sẽ ý khám, sẽ ý khám. Có phí đạo, có phí đạo. À là ạ, à là ạ. Lúc này cả, tu hứa qua răng lòng lèo nèo khẩn ở loài mà. Quay qua, cầu răng tớ khá cho thường mê tu tê tê à.
0: À đi, đồng này cả sáng qua tổ trang đi mà. Bố mê số, tổ trang bỏ khẩn má rồi.
5: Trời ơi, Ali, sụ tố tớ hạt hàn hoàng nâng á. Ú mê sụ tố chẳng bỏ khẩn má phải phải á.
4: Qua cho tí tí lại, nhà tu hằng yang mắn khẩn má đang hướng ngâu á. Tố yang khơ cả lời sử dụng nghiêm nhà. Quá khờ tha ú mê tu khẩu má dùng vụ cao.
0: Đám nay, họ bỏ khẩn hơn cả. Đa số, hứ có hết khóc bộ biểu mất kích kênh năn tha mở áo.
1: Yêu ảnh hạ cô, cả đếm khá bồ mê. เหตุให้ไฟไม่ร่อยได้โซ่เขมวัดกายาหวังพกบาชินชาห้องเอวันเจอดันกาสอนบอกอีคำซาลาไอกาอาภูสะตั้งโกนเหินทุกวันเจอดันหุมกันเอาวักโสมาใส่ตั้งสมเมียนเมียนกวยวาลองตั้งโหได้ถ้าอีคำพูดถึงลองอันโปเมจังจังเยี่ยมกูโจ้ทุกวันได้โดกี้ปวดผายผายเจมตังดองผ่านจามซ่อมหมักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายผายเอาอันเจมใกล้ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปาเจิงผมได้เป็นเมียนชู่จงเจ้าสู่ไว้ย่างข่อยตีเซียนน่านเซินตั้งอ้องปล่อยเสียงเปี้ยผงเยี่ยมหน้ากวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมปวงออกถังผู้ออกถังโคจ่าดินผู้ดามทอกผงใบขวาผู้แก้มดมดีกวางคุยผู้แก้มปวงไพ่ขวาผู้ดมสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงขวางลินเจซาอันนี่เว่ยเสียวฟงผู้เปลี่ยนเปลี่ยนหม่งเชิญชายผู้เหลียเปียทนหน้าผู้โฮมอันโจฟู่เซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่นังชางเยียนผู้สานทดเต็กเสียงตุลีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเสียลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินเจยขังเลิกผู้ฮบตอมลีเจินเจยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบ